verdammt mat Need Need Need. Punkpionier vun 1977, Stiff Little Fingers als nächst State of Emergency vun 1997.